Dette er jo nydelig når Halvdan Sivertsen får med seg domkameratene og Norra før vårvisa. Og han hørte vi jo i går også, for han har jo skrevet supportsangen til Bodø Glimt.

0: heter de der,
1: ja, sånne karameller.
0: De lagde det til jul en gang.
2: Ja, det tror jeg, det. Kanskje det det jeg har laget da.
0: Ja, ja, det ble veldig, veldig godt.
1: Men nå altså vietnamesisk kaffe, men siden vi har deg en ekte barista, er det det dere heter? Eller?
2: Ja. Ja. Nå driver jeg mye med administrasjon og sånn, men det er vel barista ja, ja. I bunnen, ja.
0: I bunnen, ja.
1: Jeg tenkte det var en sånn hederskron-titel, ja, ja. Det er en som har peil på kaffe, men vi må jo teste.
2: Ja.
0: Du har jo tatt med deg en hel del ting her. Ja. Hva må man ha for å lage vietnamesisk kaffe?
2: Altså, nå, sånn i utgangspunkt så burde man ha vietnamesisk kaffe, egentlig, ja. Og det har ikke jeg, dessverre. Så jeg har, vi prøver noe som jeg håper blir godt med espresso, som jeg dro ikke med espressomaskin inne her, så den har jeg laget på forhånd i kaféen min. Og så har jeg med kondensert melk, og jeg har sett litt forskjellige metoder hvor man liksom bare, man bare rører det ut for seg selv, eller så bruker man en sånn, ikke stavmikser, men sånn liten vispe ting elektrisk. Ja, mm. Men nå tok jeg med en shaker for å prøve å blande det der, og så ja. Isbiter, og så får vi se.
0: Ja, får se da. Eller ja. Får høre. Både se og høre, sånn sett.
2: Så,
0: kondensert melk oppi.
2: Ja.
1: Og ikke la dere skremme av at Christian nå sa at han ikke var så veldig begeistret, for jeg tror det kommer noe som han er mer begeistret for.
0: Sånn etter hvert, ja.
1: Sånn etter hvert, ja. Her.
2: Skal vi se. Så, siden jeg shaker og...
0: Lager det tre, så tok du en 3-4 spiseskjer med kondensert melk.
2: Ja, og så tar jeg liksom en dobbelt espresso shot omtrent på det.
0: Ja.
1: Heller opp i shakeren.
2: Så får vi se
1: hvordan... Sammen med kondensert melk.
2: Blir...
0: Og isbiter.
1: Isbiter, ja. Hører vi nå.
0: Ja, for vi er jo inne på de kalde drikkene.
1: Se, han gjør det sånn som bartender, ja, det... sånn skikkelig profesjonalt.
0: Kanskje det er bartender, han ikke barista.
1: Ja.
2: Det er bare flaring.
0: Ja. Og så liksom stiler du det litt sånn så vi ikke får med som isbit.
2: Ja, ikke for mye, kanskje.
0: Ja, litt rann, ja. Ja. Ok.
1: Nå siler han opp i tre glass her, det betyr antagelig at vi skal få smake, ja.
0: Ja, jeg står jo med armen ut for å smake.
1: Ja, du er veldig klar.
0: Takk.
1: Jeg er jo glad i kaffe. Se her, takk.
2: Vær så god.
1: Ah.
0: Ja. Jeg skjønner hva du mener med at den er søt, ja.
1: Men det ser veldig sånn fortøysrestaurant-aktig ut.
0: Kondensert melk, kaffe og isbitter.
2: Ja, hva synes du er det?
1: Jeg synes jo egentlig dette var ganske godt, må jeg innrømme.
0: Det ble jo nesten litt lik kaffen hvis du har litt karamell i, eller nesten, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det ble veldig søtt da, det gjorde det.
1: Men det er mer dessert enn kaffe.
2: Mm. Ja, det vil jeg være enig
1: i. Ja.
0: Akkurat.
2: Men altså, det smaker jo godt, det er jo en... Mm. Det er jo en god espresso, må jeg få si.
0: Ja, sånn, ja, det, ja. Ja. Absolutt, det smaker godt, men at jeg er enig med deg, som du sa, at det er litt søtt. Ja. Liksom.
1: Og jeg tror kanskje det, den varianten jeg har smakt i utlandet før har vært på pulverkaffe.
2: Det kan nok stemme, det ser ut som det er mye det.
1: Ja.
0: Vi følger trendene. Dette var
1: og vi er så trendy.
0: Ja, vi er veldig trendy. Så Christian har med seg mer av han, som han skal lage etter hvert, så det er bare å følge med.

0: Gracie Abrams, der altså vi hørte I love you, I'm sorry. Og hvis det en ting jeg ikke lei meg for at jeg elsker, så det den neste låta vi skal høre. Jeg har allerede spådd den til å bli en av sommerens store slagere. Jeg opplever allerede at den det. Jeg håper du også liker den. Dette Ramon.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip,

Det var Leon Frick, og låta vi hørte heter, ikke overraskende kanskje, Smile. Noe jeg utvilsomt gjorde første gang jeg hørte den neste låta som kommer, som jeg virkelig, altså jeg tror så innmari at flere enn jeg kan komme til å elske den. Dette Rakel med La meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hver

Gabba var dette, Hey Ayat heter låten, og Because You Loved Me sang Celine Dion før det. Og så var det Nattenøtta da, den må knekkes som vanlig den, og en norsk trio med engelske tekster var et par stikkord om Nattenøtta, ja, artisten eller gruppa denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette?